0: لا كورة
1: دكتور ندرس
2: ايوه صح خلاص
0: خلاص
3: Cante com a Morcegão FM.
4: Ô Felipe.
5: Presente.
4: Maurício.
6: Presente.
7: Abaca.
4: Lucas.
8: Pevum.
4: Sibeli. Sibeli.